festival. Fini rappa ton stroll i festival. Kille rappa ton stroll i festival. Ramazan, Söderman, sitter glada där.